0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Жол бұралаң, сезім тура, ой тура. Жол түскен соң болмас кейін қайтуға. Сүйген адам сезім үшін бақытты. Болмайды оны бақытсыз деп айтуға.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер. Бірақ тек ең үздігі. Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

ал таң тұрып күндей гүлімін, дос пен дұшпанға бірдей тілегім, бір жау менің болмаса егер.

0: шу жерде біз.
1: Аспан FM.
2: Көзіңді жұм да, арманда.
1: Махаббат туралы үздік әндер.

0: таңғы аспан. Аспан FM-де.
1: Ассалаумағалейкум, қайырлы таң қазақ елі. Бұл Аспан FM, махаббат мекені. Бүгін қазанның 8-і, берекелі бейсенбі. Дәл қазір сағат таңғы 7-тен 2 минут кетті. Студияда өздеріңізбен бірге тікелей эфирде Нұрбек Қасым. Ал таңғы аспанда әдеттегідей тамаша жаңалықтан бастайық. Қазақстандық 17 оқушы 7 жыл еңбектеніп, өздері жасаған шағын жер серігін ғарышқа ұшырып тағайын. Анша-мұнша емес, серік SpaceX компаниясының Falcon 9 зымыранымен орбитаға жеткізілген, салмағы небәрі 250 грамм дейді. Енді ол ғарыштан Қазақстанға қатысты мәліметтер жинайды екен. Мектеп оқушыларының жобасы мінекей нағыз ғарышқа жол ашып жатыр. Тамаша, енді Мағжан Жұмабаев айтқанда, мен жастарға сенем, біздің жастар өте тамаша, талантты, білімді. Ал қазір құрметті радио тыңдаушы, таңғы аспанда осы тамаша жаңалықтан кейін рахаттары отырып таңғы вайппен бір әдемі үш ән тыңдайық. Сосын таңғы аспандағы кезекті ойынымыз жайлы айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де.

0: Таңмен таласа, тіршілік қамына кірісіп кеткен баршаңызға қайырлы таң ағайын. Сағат таңғы 7:13 кетті. Бұл Аспан FM махаббат мекені. Құрметті көлік тізгіндегі радио тыңдаушы, Аспан FM-нен күніне екі рет, яғни таңғы 7:30, кешкі 17:30-да авто әңгімелерін тыңдай жүріңіз. Өйткені ең мықты мамандар темір тұлпарыңызға қатысты ең қызық әрі маңызды сұрақтарға жауап береді. Ал қазір енді таңғы Аспанда өте қалатын қысқа ғана жарнамадан соң тағы бір әдемі екі ән тыңдайық. Сосын мақалдатамыз, яғни таңертеңмен мақалдат ойынына қатысып сыйлық ұтып алғыңыз келсе, дәл қазір біздің WhatsApp нөмірімізге мақалдатқа қатысам деп хабарлама қалдырыңыз. Және жәнінде қалаңыздың атауын да жазып кетсеңіз тіпті тамаша. Бүгін енді 8-ші қазан, сондықтан 8-ші болып келген хат иесі ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болады. Ойынның шарты оңай, мен бір мақал бастаймын, сіз сол мақалды ары қарай жалғастыруыңыз керек. Бұл WhatsApp нөміріміз 8-700-809-07-07. Баршаңызға сәттілік серік болсын. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан. Аспан FM-де. Аспан FM ұсынады.
2: Автоәңгіме. Рөлдегі қыздарға автокөлік мамандарының түсінікті кеңесі. Пайдалы да көңілді әңгімелер. Көлікпен байланысты қарапайым кеңестер.
1: Аспан FM-дегі автоәңгіме бағдарламасында.
2: Көліктің тілін бірге түсінейік.
1: Жобаның серіктесі Triangle шиналары. Халық таңдауы. Жарнама.
3: Өнер сүйер қауым үшін көптен күткен айтулы кеш. 6 қараша күні Республика сарайында қазақ эстрадасының жарық жұлдызы, елдің сүйікті әншісі Мейрамбек Беспаевтың 50 жылдық мерейтойына арналған жеке шығармашылық кеші. Концерт Гайсин оркестрінің сүйемелдеуімен өтеді. Басталуы 16:00 және 20:00. Мейрамбек Беспаев, 50 жас. Бұл жай ғана концерт емес, өнерге арналған жарты ғасырдың мерекесі.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: қабағат. Махаббат? Ек қабат? Мақалдат.
1: Мақалдат. Аспан FM-де.
2: Ағайын, бұл Аспан FM махаббат мекені. Сағат таңғы 7:21, ал таңғы Аспанда мақалдат ойыны басталып кетті. WhatsApp нөмірімізге мақалдатқа қатысам деп көптеген тыңдаушымыздан хат келді. Дегенмен біз 8-ші жазған тыңдаушыға қоңырау шалдық. Алдын ала өдем сондай болған. Ал мақалдат ойына бүгін қатысатын тыңдаушымыздың есімі Еркежан. Дәл қазір Боралдайдан Алматыға қарай енесі, жолдасы үшеуі Аспан FM-ді тыңдап рахаттанып жолға шығыпты. Өзі қазақ тілі пәнінің мұғалімі. Бәрін дұрыс айттың ба? Еркежан?
3: Иә, өте
2: дұрыс. Колледжде қазақ тілі пәнінен сабақ бересіз?
3: Иә, орыс сыныптарына
2: бересіз. Орыс сыныптарына, жақсы. Мен келешегімде сіз сияқты айтпақшы. Колледжде орыс сыныптарына сабақ береді. Ал бірінші қазір барған кезде бар, қай курстарға?
3: Ойбай, бірінші курстарға болады.
2: Бірінші курстар? Жақсы, сізді танып енді студенттеріңіз есі бұтқанда болып қалу мүмкін ғой? Бәрі мүмкін. Сондықтан қазір намысқа тырысыңыз, жеңімпаз атануға барынша сізге тілектеспін. Мақал мәтелге мықтымын дедіңіз, енді қазақ тілі пәнінің мұғалімі болғаннан кейін. Ал ойынның шарты оңай, мен бір мақал бастаймын. Еркежан ханым мақалдары қарай жалғастыру керек. Мақалды жалғастыра алса жеңімпазға жақсы бір сыйлық дайындап қойдық. Ал мақалды жалғастыра алмай қалған жағдайда ол сыйлықты біз WhatsApp-қа ең бірінші мақалдың жалғасын жазып үлгерген тыңдаушыға береміз. Ал Еркежан, дайынсыз ғой?
3: Дайынмын.
2: Жақсы, ендеше мақал мынандай. Ат қартайса жас қаншақ болады?
3: Ойбай.
2: Ауыр кетті ойды ме?
3: Иә.
2: Yes.
3: Ат қартайса жас қаншақ болады?
2: Иә.
3: Ойбай. Егер адам қартайса?
2: Адам болғанда жігіт қартайғанда не дейді?
3: Так, жас қаншақ? Ұйқасыз дейік.
2: Ат қартайса жас қаншақ болады? Жігіт қартайса деген де енді әйел және ер деп екіге бөлеміз.
3: Ер қартайса мақтаншақ болады ма? Онда жатқаншақ мақтаншақ басқа ұйқас келеді.
2: Иә, сол нұсқаны қалдыра берейік пе? Өзіңіз қалай ойлайсыз былай?
3: Қалдырайық енді, басқа
2: қалдырайық.
3: Ұйқас таппай тұрмын енді мақтаншақтан.
2: Еріңіз не деп отыр айтпақшы?
3: Енем шығып кетті жұмыстан түсіп қалды.
2: Ойбай, сол кісі болғанын деді, жақсы көмектеседі. Сонымен нақтылап жіберейік. Сіздің нұсқаңызды нақтылап жіберейік. Ат қартайса жасқаншақ болады. Ер қартайса
3: мақтаншақ болады.
2: Сенімсіздеу болып тұрсыз, иә?
3: Сенімсіздеу болып тұр, бірақ енді қалдырайық, басқа ұйқас жоқ енді қазір.
2: Қалдырса қалдырайық. Қалдырғаның жақсы болды, өйткені бұл дұрыс жауап. Құттықтаймыз. Иә, ер қартайса мақтаншақ болады екен ғой. Ой, ондай да бар ма екен десеңіз. Иә, енді қазақтан не көп мақал көп қой. Сол көп мақалдың бірі осы. Ал сәл қинадық бүгін сізді.
3: Иә, өйткені басқалар айтқан кезде қосылып жазып отыратын едім.
2: Иә, өзіңіз ойынға қатысқанда сәл қиындау ма екен?
3: Иә, қиындау болды. Бекер айттым ғой мұғалімін.
2: Жақсы, Еркежан, дегенмен де сіз жеңімпазсыз, мақалды ары қарай жалғастыра алдыңыз. Енді логикаға салғаныңызды байқадық. Логикаңыз күшті екен. Ал ендеше жеңімпазға сыйлығымызды атайық. Алатау Плаза сауда орталығында орналасқан Хассақ садақ ату орталығына 2 адамдық сертификат сыйлаймыз. Жолдасыңыз екеуіңіз ертең арғы күн демалыс қой, барып садақ тартып серіп қайтыңыздар. Құтты болсын.
3: Сен бүгін демаламыз бірге.
2: Иә. Ал жақсы, қазір Еркежан телефон тұтқасын қоймай тұра тұрыңыз. Өйткені эфирден тыс уақытта ұтып алған сыйлығыңызды қайдан алып кететініңізді айтуым керек. Ал құрмет радио тыңдаушы, қазір енді мақалдат ойыны аяқталды. Ары қарай тағы бір әдемі бір ән тыңдайық. Тұрардың орындауындағы «Ис» деген ән кезең күтіп тұр екен. Сосын бүгінгі ауа райы болжамын айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, Ласпан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Мақалдат.
1: Мақалдат. Аспан FM-де.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматыда күн ашық, сынап бағанасы плюс 9 градуста тұр екен, түске қарай плюс 19 градусқа дейін көтеріледі. Ауа температурасы жауын шашын болмайды дейді. Шымкентте де күн ашық, жауын шашын жоқ. Алматыдағыдай плюс 9 градус жылы екен. 11 мен 2 аралығында сынап бағанасы плюс 23 градусқа дейін көтеріледі деп болжанған екен. Ақтөбеде аспан ала бұлтты, өткінші жаңбыр жауы ықтимал дейді. Дәл қазір плюс 7 градуста тұрған термометр бағамы сағат 2-лер шамасында плюс 18 градусқа дейін жетіп қалады деп болжанған.
2: Ау, мынаны аламыз ба?
3: Жоқ, есікті бұлай бір күнге таңдамайды. Ол жылдар бойы ұзақ қызмет ету керек. Двери Сити. Кіреберіс және бөлмеаралық есіктердің жүздеген үлгілері. Сапа, стиль және сенімділік. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2. Және Көкмайса 26 жа. Шымкент, Айтеке би 19 бөлшек 4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4.
1: Тик-токтар тікелей эфирде Таразды неге айтпайсың ауа райын деп жазыпты. Құрмет радио тыңдаушы, Аспан FM Алматы, Шымкент және Ақтөбе қалаларында. Сондықтан осы үш қаланы айтамыз. Басқа қалалар қосылған кезде міндетті түрде Таразды айтамын. Ал жолда келе жатқан әр қайсыңызға ақ жол, таңғы асқа отырған болсаңыз асыңыз дәмді болсын. Ал қазір кезек автоәңгімелерінде әріптесім Эльмира Жоламанова, Сантайрс компаниясының бренд менеджері Қуаныш Сейсенбай мырзадан мынау қысқы шина мен жазғы шиналардың материалдары неге әртүрлі деп сұрапты. Ендеше маманның жауабын бірге тыңдайық. Есімім Нұрбек Қасым, Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де. Аспан FM ұсынады. Автоәңгіме. Жобаның серіктесі Triangle шиналары. Халық таңдауы.
4: Сәлеметсіз бе, Қуаныш, қалайсыз?
5: Сәлем, Эльмира, жақсымын.
4: Өз көлігімде маусым сайын шинаны ауыстырғанда сыртқы айырмашылығын бірден байқаймын, бірақ резинкенің құрамының да өзгеше екенін жақында ғана білдім. Қысқы және жазғы шинаның материалы неге бірдей емес?
5: Өйткені олар әртүрлі температураға арналған. Жазғы шинаның қоспасы жылы асфальтта қажетті қаттылық пен тұрақтылықты сақтайды. Қысқы шинада суықта икемділігін сақтайтын қоспалар қолданылады. Бұған қоса оның протекторы қар мен тайғақ жолға бейімделіп жасалады. Ал арнайы бейімделген қысқы шиналарды Triangle брендінен таба аласыздар.
4: Демек, айырмашылық тек сыртқы өрнекте емес, резинкенің өзінде де бар екен.
0: Аспан FM ұсынады. Автоәңгіме. Көлік мамандарының пайдалы кеңес. Жобаның серіктесі Triangle шиналары. Халық таңдауы.
6: Елу жол. Жол үстіндегі тәжірибе. Сенім. Технология. Даму. Triangle. Жарты ғасырлық сапа тарихы. Әлемдік стандарт. Нақты инженерия. Қала көшесінде де, ұзақ трассада да. Тұрақтылық. Қауіпсіздік. Triangle. 50 жыл сіздермен бірге. Triangle шиналары. Сантайрс және Санклаб шина сату орталықтарында.

0: 8:44 кетіпті ал, құрметті радио тыңдаушы, сағат 10-нан кейін Аспан FM арқылы жақыныңызға деген жалынды сәлеміңізбен құттықтау тілегіңіз айта аласыз. Ол үшін біздің құттықтаймыз айдарына тапсырыс беріңіз. Құттықтағың келеді деген хабарлама қысқа ғана жаза салсаңыз, біз сіздің құттықтау тілегіңізді әдемілеп тұрып жазып алып, сіз қалаған уақытта эфирге қойып береміз. Ендеше іске сәт. Айтпақшы, қазақстандық мұғалім видеоны қазақша сөйлететін қосымша жасапты дейді. Бұл жайлы қазір қысқа ғана жарнамадан кейін шырқалатын тамаша 4 әннен кейін асықпай айтам. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан. Аспан FM-де.
2: Құттықтау сәлем жолдауға.
1: Тілек айтып қолдауға.
2: Шақырамыз бәріңді.
1: Құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-07-07. WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.
3: Құттықтаймыз! Құттықтаймыз! Құттықтаймыз!
1: Жарнама.
4: Біздің дәмін жақсы көресіз бе? Біз оны сіздерге сыйлаймыз. 10-18 қазан аралығында Гавайи, Майами және Сан-Ремо аквапарктерінде асқабақ бәлішінің апталығы өтеді. Әрқайсыңыз шеберлік сабағында өз қолыңызбен асқабақ бәлішін дайындай аласыз. Қамыр илеңіз, безендіріңіз, пісіріңіз және әрине өз қолыңызбен жасаған дәмді бәлішіңізден ауыстыңыз. Аквапаркте демалып, күздің ерекше дәмінен ләззат алыңыз. Анықтама телефоны 312-15-11.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706-866-77-88.

0: таңғы аспан. Аспан FM-де.
1: Сағат таңғы 8-ге 1 минут қаптағайым. Кенефирде таңғы аспан, студияда Нұрбек Қасым. Ал таңғы аспанда тағы бір тамаша жаңалықтай отырыңыз. Қазақстандық мұғалім кез келген видеоны қазақша сөйлететін қосымша жасапты. Математика пәнінің мұғалімі Дәуіт Сұраған деген жігіт жасап шыққан дыбыс дап деген қосымша арқылы видеоны бірден қазақшаға және тағы да 5 тілге аударуға болады екен. Күшті. Енді қазақ тілі дамып келе жатыр. Айтпақшы, Euronews дейтін Еуропада жаңалық тарататын арнада да қазақ тілінде хабар таратылатынын естіп қуанып жатырмыз. Тіліміз дами берсін, әлемдегі мен деген мықты бүкіл әлем қолданатын тілдердің қатарына ене берсін деп тілейік. Ал құрметті радио тыңдаушы, дәл қазір енді таңғы аспанда тағы бір тамаша 4 ән тыңдайтын уақыт бар екен. Сосын сіздерге Аспан FM-дегі афишайдар жайлы айтамын. Студияда Нұрбек Қасым, тікелей эфирде таңғы аспан, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де.

Аспан FM. Көзімді жұмсамда көрем сені. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Таң қайырлы болсын ағайын, толқынымызға жаңадан қосылған жандарға қош келдіңіз дейміз. Бұл FM махаббат мекені, ал құрметті радио тыңдаушы, елімізде алда күндер өтетін ең қызық, ең үздік мәдени және спорттық шаралар мен жаңа кино премьералар жайлы алдын ала білім жүргіңіз келсе, Аспан FM-нен күніне 4 рет афишайдарын тыңдаңыз. Таңғы шығарылым әдеттегідей 8:30-да. Ендеше біздің афишаны өткіз болмаңыз. Ал қазір енді қысқа ғана жарнамадан кейін тағы бір тамаша екі ән тыңдайық, сосын таңғы аспанда әуенсіз ән ойыны басталады. Ойының шарты оңай, мен бір танымал әннің сөзін өзгеше өңге салып айтам, ал сіз оның мәтінінен қандай ән екенін табуыңыз керек болды. Ал қатысыңыз келсе, біздің WhatsApp нөмірімізге дәл қазір әуенсіз әнге қатысам деп хабарлама қалдырыңыз. Бүгін 8-ші қазан, сондықтан 8-ші болып келген хат иесі ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болады. Айтпақшы, әуенсіз әнге қатысам деп жазғаннан кейін және қалаңыздың атауын жаза кетіңіз, иә. WhatsApp нөміріміз 8-700-809-0707. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан. Аспан FM-де.
2: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
2: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі. Жарнама. Ол әр сөзді сезінуге және әңдетуге мәжбүр етеді. Джонни Алматта үлкен жеке ән кешін береді. Комета, Алия, Ты беспощадна және басқа да сүйікті хит әндер жанды дауыста орындалады. Билеттер шоу-гоу және тикетон.кз-де. Өнер сүйер қауым үшін көптен күткен айтулы кеш. 6 қараша күні Республика сарайында қазақ эстрадасының жарық жұлдызы, елдің сүйікті әншісі Мейрамбек Беспаевтың 50 жылдық мерейтойына арналған жеке шығармашылық кеші. Концерт Гайсин оркестрінің сүйемелдеуімен өтеді. Басталуы 16:00 және 20:00. Мейрамбек Беспаев, 50 жас. Бұл жай ғана концерт емес, өнерге арналған жарты ғасырдың мерекесі. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

0: әуінсіз ән Аспан FM-де.
1: Ябыл Аспан FM, махаббат мекені. Баршаңызға қайырлы таң. Аспан астындағы жақсылар мен жайсаңдар. Сағат таңғы 8:22 кетті. Ал әдеттегідей таңғы аспанда осы уақытта әуінсіз ән ойыны басталды. WhatsApp нөмірімізге алдын ала хабар алғанымдай 8-ші топ қатысып жазған тыңдаушыға қоңырау шалдым. Есімі Шыңғыс. Шыңғыс мырза қазір әріптес екеуі шырайлы шым қалада Аспан FM-ді тыңдап жұмысқа бара жатыр екен. Шыңғыс мырза, жұмыс 9-да шығар, әлде 8-де ме?
2: Мен жұмыс
1: 9-да ғой. Шымкенттен осы хабарласқан кезде 9-дағы жұмысқа 9:30 бара жатырмын дейтін тыңдаушыларымыз кейде оқып қалады, сол үшін сұрап жатқаным ғой. Асықпай беймарал жүреді ма деп ойлаймын. Шыңғыс, мен даусым сізге естіліп тұр ғой. Үндемей қалмаңыз. Әуенсіз ән ойынына қатысу мүмкіндігіне ие болып тұрсыз. Құттықтаймыз. Енді бұл жолдың жартысы. Қазір енді жеңімпаз атанып сыйлық ұтып алуыңыз керек. Ол үшін мен қазір сізге бір танымал әннің сөзін өзгеше әуенге салып айтамын гитарамен. Сіз сөзінен қандай ән екенін табуыңыз керек. Жеңімпазға арнап қойған сыйлығымыз бар екенін айттым. Ал енді Шыңғыс мырза қазір таппай қалса, құрметті радио тыңдаушы, ол сыйлықты әдеттегідей WhatsApp-қа ең бірінші болып дұрыс жауап жазған тыңдаушыға береміз. Бірақ енді Шыңғыс мүмкіндікті жібермеймін деп отыр. Солай ғой, жаке.
2: Иә, барынша көреміз енді.
1: Иә. Әріптесіңізге атсалсам деп отқан шығар.
2: Әрине.
1: Жақсы, ендеше сәттілік жерік болсын. Бастайық. Ал мұқият тыңдаңыздар.

0: Шыңғыс бұл қандай?
1: Нұрболат Абдуллин бірінші махаббат.
0: Нұрболат Абдуллиннің бірінші махаббат деген әні бар ма?
1: Нұрболат Абдуллиннің өлеңі ғой жалпы.
0: Жалпы Нұрболат Абдуллин айтатын, Нұрболин айтатын ән дейсіз ғой, иә?
1: Иә.
0: Басқа нұсқа жоқ.
1: Басқа осы деп тұрмын енді.
0: Аха. Ал әртпесіңіз сіздің жауабыңызбен келісемеген не деп отыр ол кісі?
2: Келісемін.
0: Жақсы. Жауап қабылданды. Эх. Шыңғыс Мырза. Енді бірінші махаббат емес, сен 18-де едің деген әңгі.
1: Ә,
0: 18-де. Ал, Шыңғыс, құттықтаймыз, жеңімпазсыз, және жеңімпаз ретінде сізге бұйыртса 18-ші қазан күні шырайлы Шыңғаладағы Қызғалдақ сарайында өтетін қазақ эстрадасының королі Мейрамбек Беспаевтың 50 жас мерейтойының құрметіне өтетін концертке 2 билет сыйлаймыз. Құтты болсын.
1: Рахмет.
0: Иә, кіммен барасыз енді? Әріптесіңіз екеуіңіз қатыстыңыз.
1: Әріптесім рұқсат беріп алды, келіншегіммен барам енді.
0: Сүйдіңіз, сол жақсы болады сияқты. Жақсы, Шыңғыс Мырза, құттықтаймыз. Қазір енді телефон тұтқасын қоймаңыз, эфирден тыс уақытта сізге билетті қалай жеткізетінімізді түсіндіруім керек. Ал құрметті радио тыңдаушы, осымен бүгінгі әуен сән ойын аяқталды. WhatsApp-қа хабарлама келіп жатыр екен. Өте көп тыңдаушымыз ойынға қатысқысы келетінін білдіріп хабарлама қалдырыпты. Келесі сағатта тағы ойын бар, тағы да бір тамаша сыйлықтарымыз дайын. Сол кезде бәлкім сәті түсіп ойынға қатысып қаларсыз. Ал қазір Нұрболин, сен 18-де едің деген әнді айтып бір билетсін баршамызды. Сосын бүгінгі ауа райы болжамын айтам. Есімім Нұрбек Қасым, Ласпана ФМ, махаббат туралы үздік әндер.
3: Әуінсіз ән. Ласпана ФМ-де.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Әсем қаламыз, Алматының аспаны ала бұлтты, сынап бағанасы қазір +13 градусты көрсетіп тұр, сағат екілер шамасында +19 градусқа дейін жетеді екен. Жауын шашын болмайды дейді, Шымкентте күн ашық, +12 градусты тұрған термометр бағамы 11 мен 2 аралығында +23 градусқа дейін жетеді екен. Жауын шашын болмайды, Ақтөбеде бүгін өткінші жаңбыр жаууы ықтимал, ал қазір күн ашық, +6 градусты тұрған ауа температурасы сағат 11 мен 2 аралығында +18 градусқа дейін көтеріледі деп болжанады.
2: Ау, мынаны аламыз ба?
3: Жоқ, есікті бұлай бір күнге таңдамайды. Ол жылдар бойы ұзақ қызмет ету керек. Двери Сити, кіреберіс және бөлме аралық есіктердің жүздеген үлгілері. Сапа, стиль және сенімділік. Алматы, Бөкейханов 49/2 және Көкмайса 26. Шымкент, Айтекеби 19/4. Атырау, Достор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4.
1: Алқымет радио тыңдаушы, таңғы аспандары қарай жалғастырайық. Жаңа Мейрамбек ағамыздың концертіне ұтып алған Шыңғыс мырза расымен де қуанып жатыр. Ал басқа қалаларда концерттерге билеттер қашан болады деп тыңдап жатыр, сұрап жатыр екен тыңдаушыларымыз. Билеттер болады, бұйырса, сәл күтіңіздер. Ал Мейрамбек Беспаевтың 50 жасқа толу құрметіне мерейтойлық концерті туры 17 қазан Тараздан басталып, 18 Шымкент, 19 Қызылорда, 24 қазан Ақтөбе, 25 қазан Орал, 3 қараса Талдықорғанда және 6 қараша Алматыда өтеді. Билеттер Тикетон сайтында бар, кіріп сатып алып тамаша кештен қалып қоймаңыз. Ал құрметті радио тыңдаушы, елімізде одан басқа қандай қызықты мәдени және спорттық шаралар бар екен қазір афишайдарынан білесіз. Есімім Нұрбек Қасым, Бұласпан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де. Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
4: Армысыз көптен күткен терапия души концерті қайтадан сіздің қалаңызды өтеді. Бағжан Октябрьдің концерттері әлемнің түкпір-түкпірінде лық толы зал жинап келеді. 3 қараша күні Түркістан, 21 қараша күні Алматы. Қабыл алайық, дайын болайық. Халид Эргенч Қазақстанға ат басын бұрмақ. Түрік киносының аңызға айналған жұлдызы алғаш рет елімізде өз жанкүйерімен кездеспек. Оның тарихи драмалардағы әйгілі рөлдері бүкіл әлем бойынша көрерменнің жүрегін баурап алды десек артық айтқанымыз емес. 23 қараша күні Қазақстан орталық концерт залы және 25 қараша күні Республика сарайы Мархабат. Рикке Повери Астанада және Алматыда өнер көрсетеді. 27 қазан күні Қазақ концерт сахнасында және 29 қазан күні Республика сарайында сізді Италияның аңызға айналған ұжымы күтеді. Рикке Повери Қазақстанға қайта оралмақ. Естен кетпес кештен қапы қалмаңыз. Және Валерий Меладзе Астанаға ат басын бұрғалы жатыр. 6 және 8 қараша күндері Конгресс орталығына келіңіз. Концерт сағат кешкі 8:00 басталады. Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейінгі кэшбэк иемденіңіз.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі. Бір кино билеті неге алып билетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл беретін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.

0: таң аспан астында жақсы адам, Ласпан FM махаббат мекені. Бүгін берекелі бейсенбі, күнтізбеде 8-ші қазан. Ал 1860-шы жылы Алматыда еліміздегі ең алғашқы пошта қызметі ашылыпты. Ол кезде қала әлі Верный бекінісі болған. Ал алғашқы пошта қазіргі Жасыл базар маңындағы Көк базар деп айтайықшы енді, Көк базар маңындағы кішкентай ғана бөлмеде орналасқан екен. Ол жерден хат немесе сәлемдеме жолдау үшін адамдар сағаттап кезек күткен десе, тіпті маркалы үшін де тағы да кезекке тұру керек болған дейді. Қазір енді пошта арқылы хат жолдайтындар аз шығар. Дамыған заман ғой, WhatsApp сияқты неше түрлі мессенджерлер бар дегендей зу өтіп кез келген әлем түкпіріне хат жолдауға болады. WhatsApp демекші, бүгін жаңа жасқа толып жатқан жақыныңыз болса, біздің 8700-809-0707 деген WhatsApp нөмірімізге құттықтағым келеді деп хабарлама қалдырсаңыз, сағат 10-нан кейін сізге өзіміз қоңырау шаламыз. Ал таңғы аспанда қазір жүрекке жаңылмай жол табар тағы бір тамаша төрт ән тыңдайық. Алдында зу өте қалатын қысқа ғана жарнама, сосын бүгінгі күнге қатысты тағы бір қызық дерек айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, Ласпан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Аспан FM-де.
2: Құттықтау сәлем жолдауға,
1: тілек айтып қолдауға,
2: шақырамыз бәріңді,
1: құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.
3: Құттықтаймыз, құттықтаймыз, құттықтаймыз.
1: Жарнама. Дороги начинается с надежной работы двигателя. Манол Керамик с эстерами и микрочастицами белого графита снижает трение и обеспечивает надежную защиту двигателя от износа. Купи синтетическое масло Манол, получи масляный фильтр в подарок. Подробности на manol.kz. Манол. Двигайся уверенно.
4: Любите осенние вкусы? Мы вам их подарим. С 10 по 18 октября в аквапарках Гавайи, Майами и Сан-Ремо стартует неделя тыквенных пирогов. Каждый сможет своими руками приготовить тыквенный пирог на мастер-классе. Замешивайте, украшайте, готовьте и, конечно, пробуйте свой результат. Отдыхайте и наслаждайтесь вкусом осени в аквапарке. Телефон для справок 312-15-11.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.
5: Жаным

ондай талант табылсын, табылмасын. Қорғасында балқыды тас мүжілді, тұз бас деген үмітім босқа үзілді. Жырым менің сүртпеді орамал боп, жаңбырлатып жуғанда жас жүзімді. Өшіп қапты таңертең табылмады, жыршымын деп жүрсем де қабырғалы. Өшпестей ғып жазуға есімінді, жүрегімнен бас қорым табылмады. Жүрегімнен бас қорым

0: таңғы аспан. Аспан FM-де.
1: Сағат таңғы 9:00 ағайын, бұл Аспан FM махаббат мекені. Бүгін 8-ші қазан, жаман көңіл күйден арылу күні деген мереке екен. Бұл күн енді көңіл күйді көтерудің ең оңай жолы күлу, таза ауада серуендеу, сүйікті музыкаңды тыңдау немесе жақын адамыңмен уақыт өткізу дейді. Тіпті біреуге жылы сөз айту, ол кісіге күлімсіруге себепкер болудың өзі адамға жақсы әсер етеді. Сондықтан көңіл күй сәл болмай тұрса, бір жымиып көріңіз, жақыныңызға жақсы сөз айтып, өзіңізде жақсы көңіл күйге ие болыңыз. Көңіл күй көтерудің тағы бір тамаша тұсы әсілі, жаңа айтқанымдай, ол сүйікті әндеріңді, музыкаңды тыңдау. Ендеше қазір радиоға балашын даусын қатырақ шығарып қойып, таңғы аспанда таңғы ерекше сезімге бөлейтін тамаша бір төрт ән тыңдайық. Сосын Аспан FM-дегі кәсіби кеңес айдар жайлайтын. Тікелей эфирде таңғы аспан, студияда Нұрбек Қасым, бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де.

Сағат таңғы 9:14 екен ағайын. Баршаңызға қайырлы таң. Аспан FM махаббат мекені. Құрметті радио тыңдаушы, Аспан FM-нің күніне 2 рет таңғы 9:30 мен кешкі 7:30 кәсіби кеңес айдарын тыңдап жүріңіз. Көлік сақтандыру мен және жол көлік оқиғасынан кейінгі төленетін төлемдер жайлы заңгерлік компания өкілдері өзекті сұрақтарға жауап береді. Ал қазір таңғы аспанда қысқа ғана жарнамадан кейін тағы бір тамаша екі ән тыңдайық та, ай бәрекелді ойынын бастап кетейік. Өткен жексенбі 31 жарнада көрерменге жол тартқан ай бәрекелді шоуына қатысты оп-оңай бір сұрақ қоямын. Дұрыс жауап берсеңіз, керемет сыйлық ұтып аласыз. Ойынға қатысыңыз келсе 8700-809-0707 WhatsApp нөміріне ай бәрекелді деп хабарлама қалдырыңыз. Бүгін 8-ші қазан, сондықтан 8-ші жауап келген хат иесі ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болады. WhatsApp нөміріміз 8700-809-0707 деп қайталап өтейін. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.

0: маманнан сұраған жөн.
1: Тәжірибелі мамандардың пайдалы кеңестері, маңызды ақпарат және күнделікті өмірге қажет дүниелер.
2: Кәсіби кеңес. Аспан FM-де.
3: Бағдарламаның серіктесі Әділет заң компаниясы. Заңды құқығыңыз біздің қорғауымызда.
2: 31-ші арнадан Ай бәрекелді шоуды тамашалап жүрсіз бе?
4: Жасанды интеллект өнер саласына қандай өзгерістер әкеп жатыр? Әнді хит жасау үшін жасанды интеллект қана керек пе? Әлде шығармашылық процесс адамға да байланысты ма? Егер Ай бәрекелді шоуды мұқият көрген болсаңыз, күнделікті таңертең Аспан FM-де өткен бағдарлама туралы сұраққа жауап беріңіз де, керемет сыйлық ұтып алыңыз.
2: Ай бәрекелді. Аспан FM-де.

0: Мәри бәрекелді. Аспан FM-де.
1: Аспан FM махаббат мекені тікелей эфирдегі таңғы аспанда. Ай бәрекелді. Викторина ойыны басталды. Алдын-ала хабарлағанымыздай WhatsApp нөмірімізге 8-ші шығып келген хат иесіне қоңырау шалдық. Есім Ертай, Алматы қаласында Аспан FM-ді тыңдап не істеп отқанын өзінен сұрайық. Ереке, жолға жұмысқа бара жатқан боларсыз, е? Бірақ 9:30
2: болды. Саламатсыздар ма?
1: Қайырлы таң.
2: Қайырлы күн. Әрине, жұмысқа бара жатырмын. Сіздерді міндетті түрде күнделікті тыңдаймын.
1: Көп рахмет. Жұмыс енді аспай басталатын сияқты сізде.
2: Е, онда басталады жұмыс.
1: Онда. Ой, қандай күшті. Ертай мырзам, ойының шартын бірден айта кетейін, сосын бастаймыз. Ойының шарты оңай. Өткен жексенбі 31-ші арнада Ай бәрекелді дейтін шоу бағдарлама көрерменге жол тартты. Естіген боларсыз, көрген боларсыз. Қазір мен сізге сол бағдарламаның өткен шығарылымына қатысты бір оп-оңай сұрақ қоямын.
2: Тыңдап
1: тұрмын. Иә. Сұраққа дұрыс жауап берсеңіз, 31-ші арнаның мерчтері бар, арнайы естелік сыйлықтарын ұтып аласыз. Ал енді дұрыс жауап бере алмай қалсаңыз, ол сыйлықты WhatsApp-қа ең бірінші болып дұрыс жауап жазған тыңдаушыға береміз. Келісесіз ғой?
2: Келісемін.
1: Жақсы, ендеше құрметті радио тыңдаушы, сіз де радиоға бұларсыңыз, дауысын сәл ашыңқырақ қойып мұқият тыңдаңыз. Сұрақ мынандай. Ай бәрекелді шоуының өткен шығарылымында Сәкен Майғазиев екі ән орындады. Бірі түп нұсқа, екіншісі жасанды интеллект көмегімен өңделген нұсқа. Енді көрермендердің, яғни халықтың дауыс беруі нәтижесінде қай ән жеңіске жетті?
2: Мен көрмедім, бірақ өзімнің ойынша... Жүрегімнің ішіндегі жүрегім әні болу керек деп ойлаймын.
1: Сол ән болу керек, яғни түп нұсқа жеңіске жетті деп ойлайсыз ғой.
2: Солай деп ойлаймын, енді өзім көрмедім.
1: Ішкі түйсігіңіз солай белгі беріп тұр ма?
2: Солай белгі беріп тұр.
1: Жақсы, жауап қабылданды. Ал Ертай мырза, сіз жалпы ішкі түйсігіңізге жиі сенесіз ба?
2: Жиі сенем.
1: Жақсы, сенсеңіз бұл жолы да сізді түйсігіңіз алдамады. Жауап дұрыс, құттықтаймыз. Ал құтты болсын. Иә, расымен де Ай бәрекелді шоуының өткен шығарылымында Сәкен ағамыз екі ән орындаған. Оның бірі жаңағы айтқанымдай жасанды интеллект көмегімен өңделген нұсқа, екіншісі түп нұсқа, яғни жүрегімнің ішіндегі жүрегім деген әні жеңіске жетіпті. Құтты болсын. 31-ші арнадан мерчтер бар, арнайы естелік сыйлықтар сіздікі.
2: Рахмет.
1: Иә. Қазір телефон тұтқасын қоймаңыз. Эфирдің түсу уақытта сыйлықтарды қайдан және қайтып алып кететініңіз түсіндірме береке. Құтты болсын деп Ертай мырзаны шығарып салайық. Ал құрметті радио тыңдаушы, әр жексенбі 31-ші арнадан кешкі сағат 8-де Ай бәрекелді шоуын тамашалап, жұмыс күндері таңғы 9:20-да Аспан FM-дегі Ай бәрекелді викторина ойынына қатысып, өзіңіздің бағдарламаны қаншалықты мұқият көргеніңізді тексеріп көріңіз және де бүгінгі Ертай мырза сияқты 31-ші арнаның арнайы мерчтері бар күшті-күшті сыйлықтарын ұтып алу мүмкіндігіне ие болыңыз. Кешкі сағат 8, әр жексенбі 31-ші арна қосулы болсын. Ал таңғы аспанда қазір жігіттер тобының орындауындағы жан досым дейтін әдемі әнді бірге тыңдайық, сосын ауа райы болжамын айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
0: Ай бәрекелді.
3: Wow.

0: Ауа-райы болжамы. Ауа-райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Әсем қала Алматының аспаны ала болып та ағайын. Дәл қазір сынап бағанасы плюс 17 градуста тұр. Түске қарай тағы 2 градусқа жылынады екен. Жауын шашын болмайды. Шымкентте күн ашық, ол жақта да жаңбыр жоқ. Бүгін плюс 16 градус 0-ден жоғары болса, термометр бағамы 11 мен 2 аралығында плюс 23 градусқа дейін жетеді деп болжаныпты. Ақтөбеде күн бұлтты екен. Дәл қазір сынап бағанасы жоқ, күн ашық. Дәл қазір сынап бағанасы плюс 7 градусты көрсетіп тұр. Өткінші жаңбыр жауады деген болжам бар. Ауа температурасы түске қарай плюс 18 градусқа дейін көтеріледі деп болжанған.
2: Ау, мынаны аламыз ба?
3: Жоқ, есікті бұлай бір күнге таңдамайды. Ол жылдар бойы ұзақ қызмет ету керек. Двери Сити. Кіреберіс және бөлмеаралық есіктердің жүздеген үлгілері. Сапа, стиль және сенімділік. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2. Және Көкмайса 26 жа. Шымкент, Айтекеби 19 бөлшек 4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4.
1: Ал құрметті радио тыңдаушы, қазір кәсіби кеңес айдарын тыңдайсыз. Елімізге белгілі заңгер, мықты маман, Әділет заң компаниясының директоры Қалауов Асылхан Әлішерұлына мынау қоғамдық көлікте келе жатып жолаушы жарақат алып, мүгедектік тағайындалса, қандай сақтандыру төлемі қарастырылған сұрап еді. Ендеше кезек кәсіби кеңес айдарында бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы Аспан. Аспан FM-де. Аспан FM ұсынады. Кәсіби кеңес. Бағдарламаның серіктесі Әділет заң компаниясы. Заңды құқығыңыз біздің қорғауымызда.
1: Асылхан Мырза, Аспан FM-ге қош келдіңіз. Сіз келеді деп тағы бір сұрақ дайындап қойдық. Біз енді көбінесе мына жеке өз көлігімен келе жатып, жол көлік оқиғасына түскен жағдайларды, төлемдерді айтып жүрміз ғой. Енді қоғамдық көліктерге тоқталайықшы. Мысалы, автобуста немесе таксиде болған жағдайларға қатысты. Мысалға дейік, автобуста келе жатып, автобус кілт тоқтап қалып, келе жатқан жолаушы дене жарақатын алып, мүгедектік алса, осындай жағдайда сақтандыру төлемін алуға бола ма жалпы? Енді егерге болатын болса, ол ақшаны кім төлейді?
4: Нұрбек Мырза, сіз тараптан өте орынды өзекті сұрақ болды. Жалпы қоғамдық көлікте дене жарақат алып жатқандар көп болады. Оған тасымалдаушының жолаушылар алдындағы азаматтық жауапкершілігі заңына сәйкес 5000 айлық есептік көрсеткішке дейін сақтандыру төлемі төленеді. Ол дегеніміз 21,620,000 теңге.
1: Ол соманы сақтандыру компаниясы төлейді.
4: Сақтандыру компаниясы төлейді.
1: Түсінікті. Енді қоғамдық көлікте де қазір бізді тыңдап келатқан тыңдаушыларымыз көп болуы мүмкін. Ең бастысы мынау жолда өз қауіпсіздігіңіз өзіңіз қамтамасыз етіңіз. Запа шегіп одан төлем өндіруді ойламау керек. Ең бірінші адам өзінің қауіпсіздігін ойлау керек қой. Ең бастысы осы деп ойлаймын.
4: Дұрыс айтасыз, Нұрбек Мырза.
1: Иә, сізге осындай тұшымды жауаптарыңыз үшін әдетте көп рахмет сізге.
4: Рахмет.
0: Кәсіби кеңес Аспан FM-де. Бағдарламаның серіктесі Әділет заң компаниясы. Заңды құқығыңыз біздің қорғауымызда.
5: Жол көлік оқиғасына түстіңіз бе? Көлігіңізді ғана ойладыңыз ба? Сақтандыру төлемі тек көлікке ғана емес, адам денсаулығы мен өміріне келтірілген зиян үшін де төленеді. Егер жол көлік оқиғасынан кейін мүгедектік белгіленсе, 6,920,000 теңгеге дейін. Ал сол оқиғадан асыраушыңыздан айырылсаңыз, 8,650,000 теңгеге дейін төлем қарастырылған. Әділет заң компаниясы аталған төлемді алуға көмектеседі. Толық ақпарат пен тегін кеңес алу үшін хабарласыңыз. Алматы 8771-275-50-55. Шымкент 8776-530-03.

0: Бат мекені таңғы аспанда. Тағы бір тамаша жаңалық тыңдай отырыңыз. Қазақстан киносы оңтүстік Кореяда прокатқа шығыпты. Кесу деп аталатын фильм Корея кинотеатрларында көрсетілді деген. Қазақстан мен оңтүстік Кореяның бірлескен туындысында басты рөлді барлығымызға мың бала фильмінен жақсы таныс Асылхан Төлеп ойнайды. Ал сюжетті қазақ пен Корейдің таэквондо шеберлері жоғалып кеткен ұстазын Сеулден іздейді деген шым-шытырық оқиға құралған фильм. Енді Қазақстанның киносы осындай халықаралық деңгейге шығып жатқаны қуанышты жаңалық. Құттықтаймыз демекші. Аспан FM арқылы туған күн иесін құттықтап тілек айтқыңыз келсе, біздің 8700-809-0707 WhatsApp нөміріне құттықтағың келеді деп хабарлама қалдырыңыз. Сағат 10-нан кейін сізге өзіміз қоңырау шаламыз. Ал бүгінгі таңғы аспанға бөлінген уақыт соңына таяды. Ертең таңғы 7-де тікелей эфирде қайта қауышқанша аман сау болайық. Берекелі бейсенбі мерекелі болсын. Сіздермен бірге болған Нұрбек Қасым, Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы аспан. Аспан FM-де.
2: Құттықтау сәлем жолдауға.
3: Тілек айтып қолдауға.
2: Шақырамыз бәріңді.
3: Құттықтаймыз тыңдауға.
4: 8-700-809-07-07. WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің Құттықтаймыз бағдарламасы.
5: Құттықтаймыз! Құттықтаймыз! Құттықтаймыз!
4: Жарнама.
6: Күздің дәмін жақсы көресіз бе? Біз оны сіздерге сыйлаймыз. 10-18 қазан аралығында Гавайи, Майами және Сан-Ремо аквапарктерінде асқабақ бәлішінің апталығы өтеді. Әр қайсыңыз шеберлік сабағында өз қолыңызбен асқабақ бәлішін дайындай аласыз. Қамыр илеңіз, безендіріңіз, пісіріңіз және әрине өз қолыңызбен жасаған дәмді бәлішіңізден ауыз тиіңіз. Аквапаркте демалып күздің ерекше дәмінен ләззат алыңыз. Анықтама телефоны 312-15-11.
4: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Жағаласып, сандалып, сабылысып, жүгіреміз қашанда алып ұшып. Төзім құрып қалған ба тағат тозып, әлде жүрегіміз кеткен бе сағат жозып. Уақыт жоқ, уақыт жоқ деп уақытқа басырамыз. Осы біздер қай жаққа асығамыз.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

Астананың берекелі бейсенбісі, ал әр жексенбі 31-ші арнадан Ай берекелі шоуын көруге шақырамыз. Өткен бағдарлама бойынша біздің оп-оңай ғана сұрағымызға дұрыс жауап берсеңіз болғаны, олжалы атанасыз, керемет сыйлық ұтып алу мүмкіндігінен қап қалмаңыз. Күнделікті таңертең сағат 9:20-да Аспан FM-де. Ал қазір

0: интеллект қана керек пе? Әлде шығармашылық процесс адамға да байланысты ма? Егер Ай бәрекелді шоуды мұқият көрген болсаңыз, күнделікті таңертең Аспан FM-де өткен бағдарлама туралы сұраққа жауап беріңіз де, керемет сыйлық ұтып алыңыз. Ай бәрекелді Аспан FM-де.
1: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
0: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
1: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
0: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticket On. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн ала бұлтты, 16 градус жылы, түстен кейін күн ашық болады. Жайлы Шымқаламыздың аспаны ашық екен, 18 градус жылы, түстен кейінде күн ашық болмақ. Ал еліміздің батыс Ақтөбемізде де күн ала бұлтты, 13 градус жылы, түстен кейін күн аздап бұлтты болады деп болжанып жатыр. Ал қазір шамалы үзілістен кейін 45 минут бойы артық әңгімесіз, жарнамасыз, мақтаулы бірегей хит әндерді қабыл алып тыңдай берейік. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Ну что, эту?
3: Нет, дверь выбирают не на сегодня. Дверь выбирают на годы. Двери Сити. Сотни моделей входных и межкомнатных дверей. Качество, стиль и надежность. Алматы, Бакиханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, Айтикеби 19/4. Атырау, Досор 13. Астана, Ермека Серкебаева 4.

0: таңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Жеңістер мен жеңілістен тұратын тірлік күрес жеткізе мен мұратын. Сол тірлікте керек екен бір адам жүрегіңді жақынырақ оғатын.
0: Аспаннан төгілген шумақтар.

0: 8-ші қазан аптаның берекелі бейсенбісі ультра қайта өңделген тағамдар адам баласындағы стресс пен уайымға түрткі екен. Америка ғалымдары осындай пайымға келіпті. Бұған чипстер, газдалған тәтті сусындар, фастфуд және басқа да пакеттелген өнімдер жатады деседі. Атам қазақ ауруды астан екен айтып кеткен. Ендеше не жеп жүргенімізге мұқият болсақ әрине адаспаспыз. Тағы бір маңызды ақпарат жалпы автокөлікке қатысты, оның ішінде әсіресе шинаға қатысты мәселені автоәңгімеден тыңдап жүруге шақырамыз. Таңертең 7:30 және кешке 5:30 Аспан FM-де. Ал қазір лезде өте шығатын жарнама және бір төрт әдемінен кейін бүгінгі күн райы туралы айтам. Жандос Мұстафа, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Аспан FM ұсынады
2: автоәңгіме. Рөлдегі қыздарға автокөлік мамандарының түсінікті кеңесі, пайдалы да көңілді әңгімелер, көлікпен байланысты қарапайым кеңестер.
1: Аспан FM-дегі автоәңгіме бағдарламасында
2: көліктің тілін бірге түсінейік.
1: Жобаның серіктесі Triangle шиналары. Халық таңдауы. Жарнама.
3: Бамбук панельдерін желімдеу ме? Алимакс. Есіктер мен терезелерді орнату ма? Алимакс. Жылу бөлмесіндегі тігістерді тығыздау ма? Алимакс. Монтаждау кубиктері, желімдер және тығыздағыштар. Сондай-ақ құрылыс материалдарының барлық спектрі. Алихан Компани Алматы қала бойынша жеткізеді. Телефон +7 702 119 55 05.

әлде шығармашылық процесс адамға да байланысты ма? Егер Ай бәрекелді шоуды мұқият көрген болсаңыз, күнделікті таңертең Аспан FM-де өткен бағдарлама туралы сұраққа жауап беріңіз де, керемет сыйлық ұтып алыңыз. Ай бәрекелді Аспан FM-де. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн ала бұлтты, 18 градус жылы, түстен кейін күн ашық болады. Шайлы Шымғаламыздың аспаны ашық екен, 20 градус жылы, түстен кейін де күн ашық болмақ. Аллы еліміздің батысы Ақтөбемізде күн ала бұлтты, 15 градус жылы, түстен кейін де күн аздап бұлтты болады деп болжанып жатыр. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін ерекше сезімге бөлейтін хит әндерді тоқтаусыз 45 минут бойы жарнамасыз тыңдай берейік. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Ау, мынаны аламыз ба?
3: Жоқ, есікті бұлай бір күнге таңдамайды. Ол жылдар бойы ұзақ қызмет ету керек. Двери Сити. Кіреберіс және бөлмеаралық есіктердің жүздеген үлгілері. Сапа, стиль және сенімділік. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26 жа. Шымкент, Айтеке би 19 бөлшек 4. Атырау, Достор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4.

0: FM махаббат мекені естімеген елде көп дейді. Кеше еліміздің ішкі істер министрлігі мәлімдегендей ЖСН, яғни ин бар емес пе, міне солын ауыстыру мүмкін емес деседі. Тиісті органға жүгініп адам баласы өзінің жеке деректерін атын не тегін ауыстыру мүмкін, бірақ ЖСН мен мұндай нәрсе өтпейді, ол ауыстыратын ақпаратқа жатпайды дейді. Жалпы осыны біліп жүруіміз керек екен. Тағы бір маңызды мәлімет, сізге әсіресе автокөлікке қатысты заң тұрғысында көмек керек болса, онда кәсіби кеңес тыңдай аласыз таңертең 9:30 және кешке 7:30 Аспан FM-де. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін жаңылмай жүрекке жол табар керемет бір төрт ән тыңдап алайық та бүгін күн райы туралы айтамын. Жандос Мұстафа, бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Өмірде түрлі сұрақ бар, ал дұрыс жауапты кейде кәсіби маманнан сұраған жөн.
2: Тәжірибелі мамандардың пайдалы кеңестері, маңызды ақпарат және күнделікті өмірге қажет дүниелер.
1: Кәсіби кеңес Аспан FM-де. Бағдарламаның серіктесі Әділет заң компаниясы. Заңды құқығыңыз біздің қорғауымызда.
3: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
3: Афиша сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticket On. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.

0: Бейбеу. Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн ала бұлтты, 19 градус жылы. Кешке де күн бұлтты болады. Шырайлы Шымқаламыздың аспаны ашық екен, 20 градус жылы. Кешке де күн ашық болмақ. Ал еліміздің батыс Ақтөбемізде күн ала бұлтты, 19 градус жылы. Кешке күн ашық болады деп болжанып жатыр. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін Афиша Айдар аясында сіз бен біздің қаламызда өтетін ең үздік шаралар жайлы айтып беремін. Одан кейін махаббат мекенінде таңдаулы бір 4 ән шырқалсын. Жақсы жаңалықпен келем. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік.
2: Ну что, эту?
3: Нет, дверь выбирают не на сегодня. Дверь выбирают на годы. Двери Сити. Сотни моделей входных и межкомнатных дверей. Качество, стиль и надежность. Алматы, Бакиханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, Айтикеби 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермека Серкебаева 4.
0: Жарнама. Жол көлік оқиғасына түстіңіз бе? Көлігіңізді ғана ойладыңыз ба? Сақтандыру төлемі тек көлікке ғана емес, адам денсаулығы мен өміріне келтірілген зиян үшін де төленеді. Егер жол көлік оқиғасынан кейін мүгедектік белгіленсе, 6.920.000 теңгеге дейін. Ал сол оқиғадан асыраушыңыздан айырылсаңыз, 8.650.000 теңгеге дейін төлем қарастырылған. Әділет заң компаниясы аталған төлемді алуға көмектеседі. Толық ақпаратпен тегін кеңес алу үшін хабарласыңыз. Алматы 8771-275-50-55. Шымкент 8776-530-03. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706-866-77-88. Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де Афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
1: Армысыз көптен күткен терапия души концерті қайтадан сіздің қалаңызды өтет. Бағжан Октябрдың концерттері әлемнің түкпір-түкпірінде лық толы зал жинап келеді. 3-ші қараша күні Түркістан, 21-ші қараша күні Алматы. Қабыл алайық, дайын болайық. Халид Эргенч Қазақстанға ат басын бұрмақ. Түрік киносының аңызға айналған жұлдызы алғаш рет елімізде өз жанкүйерімен кездеспек. Оның тарихи драмалардағы әйгілі рөлдері бүкіл әлем бойынша көрерменнің жүрегін баурап алды десек артық айтқанымыз емес. 23-ші қараша күні Қазақстан орталық концерт залы және 25-ші қараша күні Республика сарайы Мархабат. Рикке Повери Астанада және Алматыда өнер көрсетеді. 27-ші қазан күні Қазақ концерт сахнасында және 29-ші қазан күні Республика сарайында сізді Италияның аңызға айналған ұжымы күтеді. Рикке Повери Қазақстанға қайта оралмақ. Естен кетпес кештен қапы қалмаңыз. Және Валерий Меладзе Астанаға ат басын бұрғалы жатыр. 6-шы және 8-ші қараша күндері Конгресс орталығына келіңіз. Концерт сағат кешкі 8-де басталады. Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы Афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейінгі кэшбэк иемденіңіз.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де Афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі. Бір кино билеті неге алып билетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл беретін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.

Мекені, мен сізге қазір Мейрамбек Беспаев ағамыздың 50 жасқа толуына орай өтетін мерейлі концерт жайлы айтып берем. Айтулы шара 17 қазан күні Таразда басталады, 18 қазан күні Шымкенттегі Қызғалдақ сарайында жалғасады, 24 қазан күні Ақтөбедегі өнер орталығында кездесеміз. Ал Алматыда керемет кеш 6 қараша күні Республика сарайында өтеді деп жоспарланып жатыр. Қазірден бастап билет алып қамданып дайындала беріңіз tiketon.kz-де. Оған қоса таңертеңгі таңғы аспанда да билет тұсы бар. Ал ағамыз сонау Альбион Лондонда жүріп, әндерін жазып, керемет студияда жұмыс жасап, дайындықты пысықтап жатыр. Ал қазір қысқа ғана ақпараттық үзілістен кейін сүйікті әндерді 30 минут бойы жарнамасыз тоқтаусыз қабылдап тыңдай берейік. Бұл аспан.

0: әлемде әрі қарай.
1: Жарты сағат бойы үздіксіз сүйікті әндер.
0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: артыңда арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Кездерімде құлдыраған құлаған, кездерімде қиянаттан жылаған, жұрт аяйды, бірақ сенің жаныңда қалмайды ешкім, қалатыны бір адам.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан.

Бұл Аспан FM, Хабат Мекені. Білесіз бе, қазақстандықтар жаңа айфон үшін америкалықтарға қарағанда қымбатырақ төлейді. Мысалы, биыл айфон 18 Pro-ның ақштағы бағасы шамамен 539 мың теңге болса, Қазақстанда ол 850 мың теңгеден сатылып жатыр. Яғни айырмашылық 57%-ға жуық. Бірақ жақсы жаңалықта бар, соңғы жылдары жалақының өсуіне байланысты жаңа айфон сатып алуға кететін айлық жалақы саны азайған екен. Айтпақшы, 31 арнадан Ай Бәрекелді шоуын көру арқылы Аспан FM-нен сыйлық ұтып алуға болады. Толығырақ әрі қарай тыңдаңыз. Эльмира Жоламанова осындамын. Бұл Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер. 31-ші арнада

0: күнделікті таңертең Аспан FM-де өткен бағдарлама туралы сұраққа жауап беріңіз де керемет сыйлық ұтып алыңыз.
1: Ай, бәрекелді. Аспан FM-де. Жарнама.
2: Ол әр сөзді сезінуге және әңдетуге мәжбүр етеді. Джонни Алматта үлкен жеке ән кешін береді. Комета, Алия, Ты беспощадна және басқа да сүйікті хит әндер жанды дауыста орындалады. Билеттер шоу-гоу және тикетон.кз-де. Өнер сүйер қауым үшін көптен күткен айтулы кеш 6 қараша күні Республика сарайында қазақ эстрадасының жарық жұлдызы, елдің сүйікті әншісі Мейрамбек Беспаевтың 50 жылдық мерейтойына арналған жеке шығармашылық кеші. Концерт Гай Синар

0: Ақ графиттің микробөлшектері бар Маннол керамик майы үйкелісті азайтып, қозғалтқышты тозудан сенімді қорғайды. Маннол синтетикалық майын сатып алып, май сүзгісін сыйлыққа ал. Толық ақпарат Маннол.кз сайтында. Маннол өнімдерімен сенімді жүр.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 766 77 88.

Аспан ФМ, махаббат мекені. Облыстан бір ақпар, Алматы облысында қысқа дайындық қызу жүріп жатыр. Ең басты жаңалық, таулы аймақтардағы әлеуметтік нысандарға жылу беріле бастады, ал қалған аудандарда жылу 15 қазанға дейін кезең-кезеңмен қосылады екен. Бұл жай ғана қазандықты қосу емес, оның артында үлкен дайындық жұмыстар тұр. Биыл жылыту маусымына 13,6 миллиард теңге бөлініп, қазандықтар жөнделіп, жылу желілері жаңартылған. Облыста жалпы 102 қазандық толық дайын. Тағы бір жақсы жаңалық, жылу желілерінің тозу деңгейі төмендейді, яғни мақсат тек осы қыстан шығу емес, тұрғындарға жылуды жыл сайын тұрақты әрі сапалы жеткізу. Қысқасы, Алматы облысында қысқа дайындық жоспар бойынша жүріп жатыр. Енді бастысы жылу үйлер мен әлеуметтік нысандарға уақытында жетуі. Алда жарты сағат бойы үзіліссіз таңдаулы әндерді тыңдай беріңіз. Жаңа сағатта қайта ораламын. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.

0: Аспан ФМ, махаббат мекенім. Жақсылық жасап, жарысайық. Жақында Алматыда қазақстандық полиция қызметкері қырғызстандық азаматқа көмектескен. Қонақтың ақшасы жетпей, жататын жеріне жете алмай қалған. Оның үстіне телефонның да қуаты бітіп бара жатқан екен. Осы кезде полиция оған таксиге жететін 1500 теңге беріп, жолын жеңілдеткен. Ең әсерлісі, полиция қонақты біз бауырмыз, қазақ пен қырғыз бір туған деп шығарып салған екен. Иә. Үлкен көмектің міндетті түрде үлкен нәрседен тұрмайтынын көрсететін. Қарапайым мысал меніңше, ал кейбір маңызды сұрақтардың жауабын кәсіби кеңес айдарынан тыңдаңыз. Бізде жаңа сағат, бұл Аспан ФМ, махаббат туралы үздік әндер.
1: Өмірде түрлі сұрақ бар, ал дұрыс жауапты кейде кәсіби маманнан сұраған жөн.
2: Тәжірибелі мамандардың пайдалы кеңестері, маңызды ақпарат және күнделікті өмірге қажет дүниелер.
1: Кәсіби кеңес Аспан ФМ-де. Бағдарламаның серіктесі Әділет заң компаниясы. Заңды құқығыңыз біздің қорғауымызда.

0: қайымыз. Аспан FM-де.
1: Ардақты да аяулы Ержан атамызды бүгінгі келіп жеткен туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Ата, сізге ең алдымен мықты денсаулық, ұзақ ғұмыр, отбасыңызға амандық пен береке тілейміз. Әрдайым бала шағаңыздың, немере шөберелеріңіздің қызығын көріп, төріміздің сәні болып, ортаңызда аман есен жүре беріңіз. Жүзіңізден күлкі, жүрегіңізден қуаныш кетпесін. Әрбір атқан таңыңыз сақтыққа, әрбір күніңіз бақытқа толы болсын. Мерейіңіз үстем, абыройыңыз асқақтай берсін.
0: 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Оңтүстік Астанада бүгін күн ашық болып тұр, 19 градус жылы, кешке 14 градус, нөлден жоғары болады, Шымкентте 22 градус жылы, күн шуақты, кешкі уақытта плюс 17 көрсетіп тұр. Ал Ақтөбеде 18 градус жылы, күн ала бұлтты, кешкісін плюс 11 градусты көрсетіп тұр. Ұланғасыр Қами, Әбдіжаппар Әлқожа, Альбина Шардарова мен Қуандық Рахымды өтін тыңдаймыз кезекте. Сосын қай мамандық иелері опасыздыққа жиі баратын жайлы айтып берем, күтіңіз. Бұл Аспан ФМ, махаббат туралы үздік әндер.
2: Ну что, эту?
3: Нет, дверь выбирают не на сегодня. Дверь выбирают на годы. Двери Сити. Сотни моделей входных и межкомнатных дверей. Качество, стиль и надежность. Алматы, Бакиханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, Айтикеби 19/4. Атырау, Досор 13. Астана, Ермека Серкебаева 4.
4: Аспан ФМ.
0: Махаббат Михе.

0: Аспан ФМ махаббат мекені. Мынаны қараңыз. Ұлыбританиялық жеке детектив жұбайына жиі опасыздық жасайтын мамандық иелерін атаған. Оның тізімінде IT мамандары, сауда өкілдері, бортсеріктер және колл-орталық қызметкерлер бар. Ал бірінші орында медицина саласының мамандары тұр екен. Детектив мұны ұзақ жұмыс уақыты, түнгі ауысым және күйзеліспен байланыстырады. Бірақ бірден айта кетейін, бұл ғылыми зерттеу емес, тек детективтің жеке тәжірибесіне негізделген рейтинг. Сондықтан мамандыққа қарап қорытынды жасауға болмайды. Алдағы 30 минут бойы үздіксіз тек қана таңдаулы музыка, жаңа сағатта қайта оралам. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан FM.
1: Жарнама.

әлде шығармашылық процесс адамға да байланысты ма? Егер Ай бәрекелді шоуды мұқият көрген болсаңыз, күнделікті таңертең Аспан FM-де өткен бағдарлама туралы сұраққа жауап беріңіз де, керемет сыйлық ұтып алыңыз. Ай бәрекелді Аспан FM-де. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Фан FM-де әрі қарай.
1: Жарты сағат бойы үздіксіз сүйікті әңгімелер.
0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.
2: Асал

0: таңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Сағыныш па? Қалай оны таусалын? Сағынғамын, шөлдеген, ақыр шаршағанмын, шаршағанмын.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: Аспан FM, Махаббат мекені. Жақсы жаңалық бар, әсіресе пойызбен саяхаттауды жоспарлап жүрген жандар үшін Қазақстанда теміржол билеттерінің бағасы 10%-ға төмендеді. Жеңілдік 1 қазаннан бастап жыл соңына дейін жарамды болады. Ең бастысы ол барлық вагон түрлеріне және қала маңындағы пойыздарға да қатысты. Билеттерді ресми сайттан немесе вокзал кассаларынан жеңілдікпен сатып алуға болады. Сондықтан алдағы сапарыңызды жоспарлап жүрсеңіз, билетіңізді тиімді бағамен алып үлгеріп қалыңыз. Алда ауа райы болжамы, сағат соңына дейін біргеміз. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Аспан FM ұсынады.
2: Автоәңгіме. Рөлдегі қыздарға автокөлік мамандарының түсінікті кеңесі. Пайдалы да көңілді әңгімелер. Көлікпен байланысты қарапайым кеңестер.
1: Аспан FM-дегі автоәңгіме бағдарламасында.
2: Көліктің тілін бірге түсінейік.
1: Жобаның серіктесі Triangle шиналары. Халық таңдауы.
3: Хочешь знать, куда сходить в эти выходные? Афиша на Аспан FM.
2: Мы расскажем вам о лучших концертах, выставках, спектаклях и фестивалях.
3: Будь в центре событий. Планируй яркий отдых вместе с нами.
2: Афиша. Твой гид по самым интересным мероприятиям.
3: Слушай каждый день на Аспан FM и не пропусти самое важное. Партнер проекта Freedom Tickets. Главный поставщик ярких эмоций.
1: Жарнама.
4: 21 желтоқсан. Алматы қаласы. Республика сарайында. Шамшар театры. Мерекелік жаңа бағдарламаға шақырады. Кеш қонақтары Мақпал Жүнісова, Заттыбек Көппосынұлы, Алатау серлері Нұрлыбек Нахметов, Ерғали қызы Алима, Ділдахан Ердәулет. Басталуы 20:00. Билеттер tiketon.kz сайтында.
3: Клеите бамбуковые панели? Алимакс. Устанавливаете двери и окна? Алимакс. Герметизируете швы в ванной? Алимакс. Монтажные пены, клеи и герметики для легкого и экономичного ремонта. А также весь спектр строительных материалов с доставкой по городу от Алихан Компани Алматы. Телефон плюс 7 702 119 55 55.
5: Ол әр сөзді сезінуге және әңдетуге мәжбүр етеді. Джонни Алматта үлкен жеке әңгешін береді. Комета, Алия, Ты беспощадна және басқа да сүйікті хит әндер жанды дауысты орындалады. Билеттер шоу-гоу және tiketon.kz-де.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: Ауа-райы болжамы.
1: Ауа-райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
2: Бүгін Алматыда 19 градус жылы, күн ашық, кешке 14 градус нөлден жоғары болады. Шымкентте 22 градус жылы, күн шуақты, кешкі уақытта плюс 17 көрсетіп тұр. Ал Ақтөбеде 18 градус жылы, күн ала бұлтты, кешкісін 11 градус нөлден жоғары болады. Қазір шағын ғана жарнама, сосын мәдени жаңалықтарды біліп алу үшін Афиш Айдарын міндетті түрде тыңдаңыз. Сосын бірнеше әнді бірге тыңдап, сағат соңында тағы да айтарым бар. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
3: Ал, мынаны аламыз ба?
4: Жоқ, есікті бұлай бір күнге таңдамайды. Ол жылдар бойы ұзақ қызмет ету керек. Двери Сити. Кіреберіс және бөлме аралық есіктердің жүздеген үлгілері. Сапа, стиль және сенімділік. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2. Және Көкмайса 26 жа. Шымкент, Айтекеби 19 бөлшек 4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4.
0: Жарнама.
5: Жол көлік оқиғасына түстіңіз бе? Көлігіңізді ғана ойладыңыз ба? Сақтандыру төлемі тек көлікке ғана емес, адам денсаулығы мен өміріне келтірілген зиян үшін де төленеді. Егер жол көлік оқиғасынан кейін мүгедектік белгіленсе, 6.920.000 теңгеге дейін. Ал сол оқиғадан асыраушыңыздан айырылсаңыз, 8.620.000 теңгеге дейін төлем қарастырылған. Әділет заң компаниясы аталған төлемді алуға көмектеседі. Толық ақпарат пен тегін кеңес алу үшін хабарласыңыз. Алматы 8771-275-50-55. Шымкент 8776-530-03.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88. События, развлечения и мероприятия. Афиша на Аспан FM.
1: Спонсор выпуска Freedom Ticketon. Главный поставщик ярких эмоций.
6: Долгожданный концерт «Терапия души» снова в вашем городе. Бахжан Октябрь – музыкант, чьи концерты собирают полные залы по всему миру. 3 ноября – Туркестан. 21 ноября – Алматы. Позвольте себе остановиться, вдохнуть глубже и услышать, что говорит вам музыка. Творческая встреча с Халитом Эргенчем в Астане и в Алматы. Легендарная звезда турецкого кино впервые встретится со своими поклонниками в Казахстане. Его запоминающиеся роли в исторических драмах завоевали миллионы сердец по всему миру. 23 ноября – ЦКЗ «Казахстан» и 25 ноября – Дворец Республики. Рики и Повери в Астане и в Алматы. 27 октября на сцене «Казахконцерта» и 29 октября на сцене Дворца Республики для вас выступят легенды итальянской эстрады. Рики и Повери возвращаются в Казахстан. Не упустите шанс стать частью незабываемого вечера. Валерий Меладзе в Астане. 6 и 8 ноября приходите в Конгресс-центр. Начало в 20.00. Покупайте билеты во Freedom Super App в разделе «Афиша» и получайте до 15% кэшбэка.
0: События, развлечения и мероприятия. Афиша на Аспан FM.
1: Спонсор выпуска Freedom Ticketon. Главный поставщик ярких эмоций.
7: Никогда не знаешь, чем обернется очередной билет в кино. Возможно, новым теплым воспоминанием. А может, он станет началом большой истории. Десятки миллионов билетов. Каждый билет – это новая история. Создавай свои истории вместе с Freedom Ticketon.

Аспан ФМ, махаббат мекені. Биыл Мейрамбек Беспаев 50 жасқа толып жатыр, соған орай гастрольдік сапар ұйымдастырылады. Айтулы шара 17 қазан күні Таразда басталады, 18 қазан күні Шымкенттегі Қызғалдақ сарайында жалғасын тапса, 24 қазан күні Ақтөбедегі өнер орталығында тамашалай аласыз. Ал Алматыда керемет кеш 6 қараша күні Республика сарайында өтеді. Тикетоннан билет алатын болсаңыз, Аспан промокодын қолдануды ұмытпаңыз. Ол сізге Freedom Super App қосымшасындағы барлық шараға 15% жеңілдік береді. 5 қазан мен 31 қазан аралығында барлық Аспан FM тыңдармандары қолдана алады. Ендеше сүйікті әншіңіздің мерейтойлық керемет кешін өткізіп алмаңыз. Бүгінге осы Эльмира Жоламанова кеш көңілді өтсін. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.

FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Жан досым.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер. Бірақ тек ең үздігі. Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: FM махаббат мекені қазақстандықтар енді қандай көлікті сатып алмайтынын айтты. Тред желісінде жүргізілген сауалнамаға мыңнан аса адам пікір қалдырған. Сөйтсе жүргізушілер Lada Granta, Opel Astra, Ford Kuga, Nissan Primera, BMW X6 сияқты көліктерді жиі атапты. Кейбірі жөндеуге көп ақша кеткенін айтса, енді бірі белгілі бір ақауынан шаршаған. Ал кей жүргізушілер нақты марканы емес, вариаторлы немесе дизельді көлікке енді отырмайтынын жазған. Көлік алсам есімде болады, ал әзірге ән тыңдайық. Айтпақшы, сіздің шинаға қатысты сұрақтарыңыз болса, таңғы және кешкі уақытта автоңғымен тыңдап, маманнан пайдалы кеңес алыңыз. Микрофон алдында Мөлдір Нури, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Аспан FM ұсынады.
2: Автоәңгіме.
3: Рөлдегі қыздарға автокөлік мамандарының түсінікті кеңесі. Пайдалы да көңілді әңгімелер. Көлікпен байланысты қарапайым кеңестер.
1: Аспан FM-дегі автоәңгіме бағдарламасында.
3: Көліктің тілін бірге түсінейік.
1: Жобаның серіктесі Triangle шиналары. Халық таңдауы.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматыда қазір 19 градус жылы, ертең күн ашық болады, плюс 21 градус. Шымкентте ауа температурасы қазір 21 градус жылуды көрсетуде, ертең жаңбыр жауы мүмкін, 23 градус жылы. Ақтөбеде қазір 17 градус жылы болып тұр, жұма күн бұлттанып тұман түседі дейді синоптиктер. Жолда абай болыңыз, плюс 16 градус.
2: Ал, мынаны аламыз ба?
3: Жоқ, есікті бұлай бір күнге таңдамайды. Ол жылдар бойы ұзақ қызмет етіп керек. Двери Сити. Кіреберіс және бөлмеаралық есіктердің жүздеген үлгілері. Сапа, стиль және сенімділік. Алматы, Бөкейханов 49/2. Және Көкмайса 26. Шымкент, Әйтеке би 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4.
1: Азғана жарнамадан соң автоәңгіме бағдарламасының жаңа санын тыңдаңыз. Сантайрес компаниясының бренд-менеджері Қуаныш Сейсенбай жаңа жауған қар шинаға қалай әсер етеді деген сұраққа жауап береді. Ал 17:45-те жаурап жүргендермен жақсы бір жаңалықты бөлсем. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Жарнама. Жол көлік оқиғасына түстіңіз бе? Көлігіңізді ғана ойладыңыз ба? Сақтандыру төлемі тек көлікке ғана емес, адам денсаулығы мен өміріне келтірілген зиян үшін де төленеді. Егер жол көлік оқиғасынан кейін мүгедектік белгіленсе, 6,920,000 теңгеге дейін. Ал сол оқиғадан асыраушыңыздан айырылсаңыз, 8,620,000 теңгеге дейін төлем қарастырылған. Әділет заң компаниясы аталған төлемді алуға көмектеседі. Толық ақпарат пен тегін кеңес алу үшін хабарласыңыз. Алматы 877-1-275-50-55. Шымкент 877-6-530-03. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88. Аспан FM ұсынады. Автоәңгіме. Жобаның серіктесі Triangle шиналары. Халық таңдауы.
1: Сәлеметсіз бе, Қуаныш, қалайсыз?
4: Сәлем, Елмира, жақсымын, өзіңіз қалайсыз?
1: Жақсы, рахмет. Жаңа қар жауған кезде қалада көлік жүргізген қызық, жол әппақ болып кетеді, ал кей жүргізушілер керісінше асыға бастайды. Өзім ондай кезде жылдамдықты азайтамын, әсіресе алыс жол болса, мүлде асықпаймын. Жаңа жауған қардың басты ерекшелігі неде?
4: Жаңа қар жолдың астындағы жағдайды жасырады. Оның астында мұз, шұңқыр немесе бұрыннан жатқан тайғақ қабат болуы мүмкін. Сондықтан жылдамдықты төмендетіп, ара қашықты көбейткен дұрыс болады. Қысқы шина қозғалысты жеңілдетеді, бірақ күрт тежеумен бұрылудан сақтану керек.
1: Яғни жаңа жауған қар әдемі көрінгенмен астында не жатқанын білмейміз, сондықтан асықпай жүру керек.
0: Аспан FM ұсынады. Автоәңгіме. Көлік мамандарының пайдалы кеңес. Жобаның серіктесі Triangle шиналары. Халық таңдауы.
5: 50 лет. Опыт, проверенный дорогами. Доверие, подкрепленное технологиями. Развитие, подтвержденное временем. Triangle. Полвека качества. Мировые стандарты. Точная инженерия. В городском потоке и на дальних маршрутах. Стабильность и безопасность в каждом километре. Triangle. 50 лет вместе с вами. Шины Triangle. В шинных центрах Сантайрс и Санклаб.

0: Fun FM, Махаббат мекені Алматы облысында әлеуметтік нысандарға жылу беріле бастады. Ауа райы салқындаған соң алдымен таулы аймақтардағы мектеп, балабақша, аурухана сияқты нысандар жылуға қосылған. Ал облыстың қалған аудандарында жылу 15 қазанға дейін кезең-кезеңмен беріледі екен. Өңірдегі қазандықтарда маусымға дайын, биыл жылыту маусымына 13 миллиард 600 мың теңге бөлінген. Бұл қаржы қазандықтар мен жылу желілерін жөндеуге, сондай-ақ отын сатып алуға жұмсалды дейді мамандар. Айтпақшы, облыстағы жылу желілерінің жалпы ұзындығы 188 шақырым екен. Қазір оның 6,7 шақырымы жаңартылып жатыр. Онда жаурап қалмай жылы киініп жүріңіз. Ал қазір жүректі жылытар жақсы әндер қосылады. Жарнамадан соң жарты сағат бойы үзіліссіз тыңдайсыз. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Құттықтау сәлем жолдауға,
2: тілек айтып қолдауға,
1: шақырамыз бәріңді,
2: құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.
3: Құттықтаймыз! Құттықтаймыз! Құттықтаймыз!
2: Жарнама. Дороги начинается с надежной работы двигателя. Манол Керамик со старыми микрочастицами белого графита снижает трение и обеспечивает надежную защиту двигателя от износа. Купи синтетическое масло Манол, получи масляный фильтр в подарок. Подробности на manol.kz. Манол. Двигайся уверенно.
4: Ол әр сөзді сезінуге және әңдетуге мәжбүр етеді. Джонни, Алматта үлкен жеке ән кешін береді. Комета, Алия, Ты беспощадна және басқа да сүйікті хит әндер жанды дауысты орындалады. Билеттер шоу-гоу және тикетон.кз.
5: Любите осенние вкусы? Мы вам их подарим! С 10 по 18 октября в аквапарках Гавайи, Майами и Сан-Ремо стартует неделя тыквенных пирогов. Каждый сможет своими руками приготовить тыквенный пирог на мастер-классе. Замешивайте, украшайте, готовьте и, конечно, пробуйте свой результат. Отдыхайте и наслаждайтесь вкусом осени в аквапарке. Телефон для справок 312-15-11.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

Аспан FM, Хабат Мекені 31 арнада Найбарекелді шоуын көрдіңіз бе? Ал өткен бағдарламада не болған, қаншалықты есте сақтадыңыз? Егер өзіңізге сенімді болсаңыз, Аспан FM-дегі Айбарекелді викторинасына қатысыңыз. Біз сізге өткен бағдарлама бойынша сұрақ қоямыз, дұрыс жауап берсеңіз, күшті сыйлық сіздікі. Олай болса, әр жексенбі 20:00-де 31 арнадан жасанды интеллектке негізделген Айбарекелді музыкалық шоуын көріп, күн сайын таңғы 9:20-да Аспан FM-де ойынға қатысып бақсынаңыз. Ал мен баршаңызға сәттілік тілеп, хит әндерді назарыңызға ұсынам. Соның төртеуін тыңдап алған соң ауа райы жайлы айтам. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.

0: қана керек пе? Әлде шығармашылық процесс адамға да байланысты ма? Егер Ай бәрекелді шоуды мұқият көрген болсаңыз, күнделікті таңертең Аспан FM-де өткен бағдарлама туралы сұраққа жауап беріңіз де, керемет сыйлық ұтып алыңыз. Ай бәрекелді Аспан FM-де.
1: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
0: Оу, Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
1: Афиша сіздің мәдени демалысыңыздың жолсерігі.
0: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі. Жарнама.
2: Күздің дәмін жақсы көресіз бе? Біз оны сіздерге сыйлаймыз. 10-18 қазан аралығында Гавайи, Майами және Сан-Ремо аквапарктерінде асқабақ бәлішінің апталығы өтеді. Әрқайсыңыз шеберлік сабағында өз қолыңызбен асқабақ бәлішін дайындай аласыз. Қамыр илеңіз, безендіріңіз, пісіріңіз және әрине өз қолыңызбен жасаған дәмді бәлішіңізден ауыз тиіңіз. Аквапаркте демалып, күздің ерекше дәмінен ләззат алыңыз. Анықтама телефоны 312-15-11.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706-866-77-88.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Алматы қазір 16 градус жылы, ертең күн ашық болмақ, плюс 21 градус. Шымкентте ауа температурасы қазір 19 градус жылуды көрсетуде, ертең жаңбыр жауы ықтимал, 23 градус жылы болады. Ақтөбеде қазір 16 градус жылы екен, жұма күн бұлттан тұман түседі деп отыр синоптиктер, плюс 16 градус. Әрі қарай сүйікті хит әндерді тыңдаңыз, 15 минуттан кейін пойызбен жүргенді ұнататындарға жақсы бір жаңалық айтамын. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Ну что, эту?
3: Нет, дверь выбирают не на сегодня. Дверь выбирают на годы. Двери Сити. Сотни моделей входных и межкомнатных дверей. Качество, стиль и надежность. Алматы, Бакиханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, Айтекеби 19/4. Атырау, Досор 13. Астана, Ермека Серкебаева 4.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
4: Армысыз көптен күткен терапия души концерті қайтадан сіздің қалаңызды өтеді. Бағжан Октябрьдің концерттері әлемнің түкпір-түкпірінде лық толы зал жинап келеді. 3-ші қараша күні Түркістан, 21-ші қараша күні Алматы. Қабыл алайық, дайын болайық. Халид Эргенч Қазақстанға ат басын бұрмақ. Түрік киносының аңызға айналған жұлдызы алғаш рет елімізде өз жанкүйерімен кездеспек. Оның тарихи драмалардағы әйгілі рөлдері бүкіл әлем бойынша көрерменнің жүрегін баурап алды десек артық айтқанымыз емес. 23-ші қараша күні Қазақстан орталық концерт залы және 25-ші қараша күні Республика сарайы Мархабат. Рикке повери Астанада және Алматыда өнер көрсетеді. 27-ші қазан күні Қазақ концерт сахнасында және 29-ші қазан күні Республика сарайында сізді Италияның аңызға айналған ұжымы күтеді. Рикке повери Қазақстанға қайта оралмақ. Естен кетпес кештен қапы қалмаңыз. Және Валерий Меладзе Астанаға ат басын бұрғалы жатыр. 6-ші және 8-ші қараша күндері конгресс орталығына келіңіз. Концерт сағат кешкі 8-де басталады. Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейінгі кэшбэк иемденіңіз.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
5: Бір кино билеті неге алып келетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл беретін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.

0: мекені пойызбен жүргенді ұнатсаңыз, қуана беріңіз. Елімізде пойыз билеттері арзандапты. 1 қазаннан бастап билеттерді 10% жеңілдікпен сатып алуға болады. Акция 31 желтоқсанға дейін жалғасады екен. Билеттерді билет Railways.kz ресми сайтынан және темір жол вокзалдарының билет кассаларынан сатып ала аласыз. Білесіз бе, әлі күнге дейін пойызға отыру менің арманым. Қай күні қай қалаға жолым түсер екен, асыға күтіп жүрмін. Сіз де қазір жолда келе жатсаңыз, кептелісті ұмыттырып, көңіл күйді көтеретін күшті әндерге кезек беремін. Қысқа жарнамадан соң 30 минут үзіліссіз қосылады. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Ауа райы болжамы. Жарнама.
2: Өдер сүйір қауым үшін көптен күткен айтулы кеш. 6 қараша күні Республика сарайында қазақ эстрадасының жарық жұлдызы, елдің сүйікті әншісі Мейрамбек Беспаевтың 50 жылдық мерейтойына арналған жеке шығармашылық кеші. Концерт Гайсин оркестрінің сүйемелдеуімен өтеді. Басталуы 16:00 және 20:00. Мейрамбек Беспаев, 50 жас. Бұл жай ғана концерт емес, өнерге арналған жарты ғасырдың мерекесі.
3: Бамбук панельдерін желімдеу ме? Алимакс. Есіктер мен терезелерді орнату ма? Алимакс. Жылу бөлмесіндегі тігістерді тығыздау ма? Алимакс. Монтаждау көбіктері, желімдер және тығыздағыштар. Сондай-ақ құрылыс материалдарының барлық спектрі. Алихан Компани Алматы қала бойынша жеткізеді. Телефон +7 702 119 55 55.
4: 21 желтоқсан. Алматы қаласы, Республика сарайында. Шамшар театры мерекелік жаңа бағдарламаға шақырады. Кеш қонақтары: Мақпал Жүнісова, Заттыбек Көппосынұлы, Алатау серлері Нұрлыбек Нахметов, Ерғалиқызы Алима, Ділдахан Ердәулет. Басталуы 20:00. Билеттер tiketon.kz сайтында.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: бөлімде әрі қарай.
1: Жарты сағат бойы үздіксіз сүйікті әндер.
0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: жақын, ал сағыныш мың қадам. Махаббат деген мың сұрақ пен бір бақыт. Сүйе біліңдер, жүрек сөзін тыңдатам. Аспан FM.
1: Махаббат туралы үздік әндер.

0: Fun FM, Махаббат мекені Мейрамбек Беспаев, 50 жылдық мерейтойына орай еліміздің бірнеше қаласында ауқымды шығармашылық кешін ұсынбақ. Бұл әншінің жарты ғасырлық ғұмыры мен өнер жолын, ел жүрегінен орын алған әндері мен әдемі дуэттерін біріктіретін өте ерекше жоба. Ендеше сіз де қапы қалмаңыз, билеттерді билетсервис.кз және тикет.кз сайтынан ала аласыз. Және күнделікті Аспан FM-дегі таңғы аспан шоуын тыңдап, ойынға белсене қатысып ұтып алуға болады. Алда бізде қазір қысқа жарнама бар, сосын тестен өткен таңдаулы хит әндер шырқалады. Одан кейін жұмаға арналған ауа райы болжам бөлсем. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Өмірде түрлі сұрақ бар, ал дұрыс жауапты кейде кәсіби маманнан сұраған жөн.
2: Тәжірибелі мамандардың пайдалы кеңестері, маңызды ақпарат және күнделікті өмірге қажет дүниелер.
1: Кәсіби кеңес Аспан FM-де. Бағдарламаның серіктесі Әділет заң компаниясы. Заңды құқығыңыз біздің қорғауымызда. Жарнама. Ол әр сөзді сезінуге және әңдетуге мәжбүр етеді. Жони, Алматта үлкен жеке ән кешін береді. Комета, Алия, Ты беспощадна және басқа да сүйікті хит әндер жанды дауыста орындалады. Билеттер шоу-гоу және тикетон.кз-де.
3: Любите осенние вкусы? Мы вам их подарим! С 10 по 18 октября в аквапарках Гавайи, Майами и Сан-Ремо стартует неделя тыквенных пирогов. Каждый сможет своими руками приготовить тыквенный пирог на мастер-классе. Замешивайте, украшайте, готовьте и, конечно, пробуйте свой результат. Отдыхайте и наслаждайтесь вкусом осени в аквапарке. Телефон для справок 312 15 11.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: райы болжамы.
1: Алматыда қазір 15 градус жылы, ертең күн ашық болады, плюс 21 градус. Шымкентте ауа температурасы қазір 17 градус жылуды көрсетуде, ертең жаңбыр жауы мүмкін, 23 градус жылы. Ақтөбеде қазір 14 градус жылы екен, жұма күн бұлттан тұман түседі, синоптиктер, жолда мұқият болыңыз, плюс 16 градус. Бүгін кәсіби кеңес бағдарламасында қоғамдық көлікте келе жатып жарақат алсаңыз, сақтандыру төлемін алуға бола ма деген өзек тақырып қозғалады. Дәл қазір бағдарламаны тыңдап, Әділет заң компаниясының директоры Сангер Қалауов Асылхан Әлішерұлынан пайдалы кеңес алыңыз. Ал мен 15 минуттан кейін эфирге оралып, заманауи күлше қыздың оқиғасын айтып беремін. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Аспан FM ұсынады. Кәсіби кеңес. Бағдарламаның серіктесі Әділет заң компаниясы. Заңды құқығыңыз біздің қорғауымызда.
2: Асылхан Мырза, Аспан FM-ге қош келдіңіз. Сіз келеді деп тағы бір сұрақ дайындап қойдық. Біз енді көбінесе мына жеке өз көлігімен келе жатып, жол көлік оқиғасына түскен жағдайларды, төленетін төлемдерді айтып жүрміз ғой. Енді қоғамдық көліктерге тоқталайықшы. Мысалы, автобуста немесе таксиде болған жағдайларға қатысты. Мысалға дейік, автобуста келе жатып, автобус кілт тоқтап қалып, келе жатқан жолаушы дене жарақатын алып, мүгедектік алса, осындай жағдайда сақтандыру төлемін алуға бола ма жалпы? Енді егерге болатын болса, ол ақшаны кім төлейді?
3: Нұрбек Мырза, сіз тараптан өте орынды өзекті сұрақ болды. Жалпы қоғамдық көлікте дене жарақат алып жатқандар көп болады. Оған тасымалдаушының жолаушылар алдындағы азаматтық жауапкершілігі заңына сәйкес 5000 айлық есептік көрсеткішке дейін сақтандыру төлемі төленеді. Ол дегеніміз 21,620,000 теңге.
2: Ол соманы сақтандыру компаниясы төлейді. Түсінікті. Енді қоғамдық көлікте де қазір бізді тыңдап келатқан тыңдаушыларымыз көп болуы мүмкін. Ең бастысы мынау жолда өз қауіпсіздігіңізді өзіңіз қамтамасыз етіңіз. Запа шегіп одан төлем өндіруді ойламау керек. Ең бірінші адам өзінің қауіпсіздігін ойлау керек қой. Ең бастысы осы деп ойлаймын.
3: Дұрыс айтасыз, Нұрбек Мырза.
2: Иә, сізге осындай тұшымды жауаптарыңыз үшін әдеттегідей көп рахмет сізге.
3: Рахмет.
0: Кәсіби кеңес Аспан FM-де. Бағдарламаның серіктесі Әділет заң компаниясы. Заңды құқығыңыз біздің қорғауымызда.
4: Жол көлік оқиғасына түстіңіз бе? Көлігіңізді ғана ойладыңыз ба? Сақтандыру төлемі тек көлікке ғана емес, адам денсаулығы мен өміріне келтірілген зиян үшін де төленеді. Егер жол көлік оқиғасынан кейін мүгедектік белгіленсе, 6,920,000 теңгеге дейін. Ал сол оқиғадан асыраушыңыздан айырылсаңыз, 8,650,000 теңгеге дейін төлем қарастырылған. Әділет заң компаниясы аталған төлемді алуға көмектеседі. Толық ақпарат пен тегін кеңес алу үшін хабарласыңыз. Алматы 8771-275-50-55. Шымкент 8776-530-03.
0: Аспан FM.
5: Көзіңді жұмда, арманда.

0: Аспан FM, махаббат мекені. Қазір мен сізге Қытайдағы күлше қыз жайлы айтып беремін. Неге күлше қыз дейсі ғой? Лен Минхуэй күндіз қоқыс сұрыптайды екен, ал кешке сән көрсетіліміне шығады. Бойы ұзын, өзі сұлу бойжеткеннің видеосы әлеуметтік желіде тарап кеткен. Көп ұзамай оған модельдік агенттік ұсыныс жасапты. Сөйтіп Минхуэй сәннің отаны Миландағы подиумға шыққан ғой. Бірақ ол танымал болған соң да жұмысын тастамаған, адал еңбек ұят емес дейді модель. Меніңше адамды сұлу ететін оның қарапайымдылығы сияқты. Осындай адамдар арамызда көп болсын. Алда сүйікті әндер шеруі жалғасады. 3 минуттан соң 30 минут жарнамасы тыңдаңыз. Эфирде болған Мөлдір Нури, Ласпан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Құттықтау сәлем жолдауға,
2: тілек айтып қолдауға,
1: шақырамыз бәріңді,
2: құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.
3: Құттықтаймыз! Құттықтаймыз! Құттықтаймыз!
2: Жарнама. 21 желтоқсан. Алматы қаласы, Республика сарайында, Шаншар театры мерекелік жаңа бағдарламаға шақырады. Кеш қонақтары: Мақпал Жүнісова, Заттыбек Көппосынұлы, Алатау серлері, Нұрлыбек Нахметов.

0: болса керек пе? Әлде шығармашылық процесс адамға да байланысты ма? Егер Ай бәрекелді шоуды мұқият көрген болсаңыз, күнделікті таңертең Аспан FM-де өткен бағдарлама туралы сұраққа жауап беріңіз де, керемет сыйлық ұтып алыңыз. Ай бәрекелді Аспан FM-де. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.
1: Аспан FM.

0: арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Болсын сенде дос ондаған, жүз мейлі. Болсын бәрі мейірімді, ізгойлы. Бірақ адам сеніменен бақытты. Бірақ адам сен ойлайды, іздейді.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

0: тек еңіздігі.
1: Каждый день встречаю на алтаре печали.
0: Аспан FM сізге жан бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.
2: Аспан FM.

0: жарнама.
1: Өнер сүйер қауым үшін көптен күткен айтулы кеш 6 қараша күні Республика сарайында қазақ эстрадасының жарық жұлдызы, елдің сүйікті әншісі Мейрамбек Беспаевтың 50 жылдық мерейтойына арналған жеке шығармашылық кеші. Концерт Гайсин оркестрінің сүйемелдеуімен өтеді. Басталуы 16:00 және 20:00. Мейрамбек Беспаев, 50 жас. Бұл жай ғана концерт емес, өнерге арналған жарты ғасырдың мерекесі. Бамбук панельдерін желімдеу ме? Алимакс. Есіктер мен терезелерді орнату ма? Алимакс. Жылу бөлмесіндегі тігістерді тығыздау ма? Алимакс. Монтаждау көбіктері, желімдер және тығыздағыштар. Сондай-ақ құрылыс материалдарының барлық спектрі. Алихан Компани Алматы қала бойынша жеткізеді. Телефон +7 702 119 55 25.
2: 21 желтоқсан. Алматы қаласы, Республика сарайында. Шамшар театры мерекелік жаңа бағдарламаға шақырады. Кеш қонақтары: Мақпал Жүнісова, Заттыбек Көппосынұлы, Алатау серлері, Нұрлыбек Нахметов, Ерғали

Жасұлан FM. Махаббат мекені.

0: сені жұмсам да, көрем сені.
1: Махаббат туралы үздік әндер. Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
2: Сен ешқашан шығармас ой санадан, қасіреттен қайғы мұңнан наладан, жауыздықтан, жамандықтан, жаладан. Құтқармайды одан басқа жан адам.
1: Аспаннан төгілген шумақтар.
3: Аспан FM.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер.

0: Фан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

маған бізді өмір неге ұнамайды? Кідірме, ойланба, жауабын білсең жылдамайды. Түбінде жүрегің ақылыңды тыңдамайды, жаныңды дәлмінде ешкім сырламайды.

0: махаббат туралы үздік әндер. Аспан FM.
1: Тыңда, арманда, ғашық бол.
0: Махаббат мекені.

0: махаббат туралы үздік әндер.
1: Аспан FM.
0: Көзіңді жұм да, арманда.
1: Махаббат мекені.
0: Аспан FM.
1: Аспан FM.
0: Махаббат мекені.
1: Тыңда, арманда. Ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
2: Жағаласып, сандалып, сабылысып, жүгіреміз қашанда алып ұшып. Төзім құрып қалған ба тағат тозып, әлде жүрегіміз кеткен бе сағат шозып. Уақыт жоқ, уақыт жоқ деп уақытқа басырамыз. Осы біздері қай жаққа асығамыз.
1: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: Таңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Жеңістер мен жеңілістен тұратын тірлік күрес жеткізе мен мұратын. Сол тірлікте керек екен бір адам жүрегіңді жақынырға қоғатын.
0: Аспаннан төгілген шумақтар.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Жан досым.

0: Жасұлан FM.
1: Көзімді жұмсам да көрем сені.
0: Махаббат туралы үздік әндер.
1: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
2: Кездерімді құлдыраған құлаған, кездерімді қиянаттан жылаған, жұрт аяйды, бірақ сенің жаныңда қалмайды ешкім, қалатыны бір адам.
1: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан.

0: болады.
1: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер. Бірақ тек ең үздігі. Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: екені. Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Сағыныш па? Қалай оны таусалан? Сағынғанмын, шөлдеген, ақыр шаршағанмын, шаршағанмын.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Тіршілікте айнымасқа тағдыр қосқан
0: заманауи хит

0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: О, махаббат, сен әлі тірімедің. Тірі болсаң, менден де тірілемін. Ақ періште алдында жүгінемін. Қолдай көр, ғашықтардың пірі мені.
0: Аспаннан төгілген шумақтар.

0: тек ең үздігі.
1: Каждый день встречаю на алтаре печали.
0: Аспан FM сізге жан бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: махаббат туралы үздік әндер.
1: Сағынып жүргенімде, жабығып жүргенімде, бәрі де бір сен үшін екенін білмедің бе сен?

0: таңда арманда ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Болмашын ойлап түңілме досым. Өмірдің түсін сабағың, бір бақыт саған күлімдеген соң, мың пенде түйер қабағың.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан.